stille. Etter låten til Line Sibedal, og før det var det Poisons ballade da. Every rose has its thorn. En av de største popstemmene hadde han, mannen som burde ha feiret bursdag I dag, men det kan han dessverre ikke. En stor frontfigur I et av de største britiske bandene. Ja, det blir mer om denne karen straks. Alla